mi pavore ciava. Da cagnate della bisciarete, da stato ci metteri terzo maggiori, ci metteri maggiori. Ma di se è di salire il camero, non si è che quel mondo, è che la gemma, è che... E da lo solo a sapere, ci vengono già mi angaggi, da stil cammi di ecca, vende la bisciarete, perché la bisciarete, c'è per vedere, porca, c'è no, candila. Gardando la giunta, fondare un tavolo in charti, li avete messo a scappo, e si vive, ma non tarò te, del vado, vado, vado, vado, vado, vado, vado, vado, vado, vado, vado, vado, vado, vado, vado, vado, vado, vado, vado, vado, vado, vado, vado, vado, vado, vado, vado, vado, vado, vado, vado, vado, vado, vado, vado, vado, vado, vado, vado, vado, vado, vado, vado, vado, vado, vado, vado, vado, vado, vado, vado, vado, vado, vado, vado, vado, vado, vado, vado, vado, vado, vado, vado, vado, vado, vado, vado, vado, vado, vado, vado, vado, vado, vado, vado, vado, vado, الوايدل الوايدل الوايدل الوايدل اخلي عربي بسرعة سبير ربنا بايك ورب بايك شرب بايك درب شرب راس متيك مينا به ظالم اتونو زانی که لو بزنگ فریدی را بیمشم در کار کار جه دلمه لمه حب سالمه تمام از هیشی رو عبداله لدر ایمان باوی تمه که لو بزنگ امنه در سخوابی دن آور رسولیا بسر خدا توانه دکم را میشانه گل ده میگونی یا ناغه وحمدی لدر زید حاکمی شمنه دارو بی لیه کرم کم لی عربه نظام مشید به ترد و ترد باوی را گود دیمشم در خیال و اسمنگ امنه در کل بخیال و جه دخمه و ایدل آخ وای دل دل وای دل.